trong a king nam nali nơi khóc studio mày chứ cần và cha pha bói này khám tay khám tí tự khai mày số điều họ xá thủ.